0: Radio Magbating. Ping. Sa Jubagting
1: Chokinata. 106 points.
0: Radio Magbating. Ping.
2: Kabag tingog kabag kada kumusta og maayong hapon ganin yung tanan ato samputlo na karong mga orasa ang tong kasamtangang programa gumikan kay ato aduna kitay pasudlon nga report gikan dito sa field particular na sa Upper Pulacan Labangan Zamboanga del Sur diin adunay dakong disgrasya nga nahitabo gingong usa ka wing van ang nawad-an og preno dito sa may Upper Pulacan o gidaro ang daghang mga Bicolo. Alang sa dugang update nini mga kabagting o kabukada, atong dawaton ang report karon pinagi ni Bagting 17 Florence Ofima.
3: Flash report.
4: Usa ka vehicle accident bagting 29 ang nahitabo diri sa may Upper Pulacan Labangan sa Buangan del Sur kun diin pasado matud pa nasa alas 2 sa kanina nahitabo ang mao nga insidente og kini ang ningkalas og usa ka kinabuhi nga usa ka babaye nga padayon pa usab nga gisuta kun sa kinsa ning mga bayhana tungod kay wala pa usab nailhan sa tuang mga personahe sa MDRRM Audrey sa lungsod sa Labangan na Zamboanga del Sur. Apan ang kini nga mao nga babae kini ang nadala na sa may Zamboanga del Sur Medical Center. Apan kini ang dead on the spot atol sa mga aksidente kanina nga nahitabo diri sa Upper Pulacan na Labangan. Samtang aduna matutpay pito ka mga individual nga sakay sa payong-payong ingon man single motor bao-bao ang nalambigit sa disgrasya or naangin napagan sa laktod nga pagkasulti ang karon na nagpaalim sa balay tambalanan tungod kay dito sa kinidirekta nga gidala sa mga personahe sa MDRRM human nga kini ilahang kining narespondihan sa tuang pagpakisusi karong hapon ako na diin ang kining usa ka panel no nga nagdala sa plate number nga CBA 3159 kini matudpa ang gituhan nga nawadan kini og or nikagar ang brake niini samtang nagpadulhog paingon diri sa dakbayan sa pagadian. Apan na gumikan kay na loose brake man ang nasangpit nga sakyanan, mo'y hinungdan nga kini siya ang nibangga ngadto sa iyaha nga kasugat nga rural bus nga kini ang natuhikinusap nagpatungas. Og swerte lang matudpa, gumikan kay dunay rural bus na tungtungura nga nauna, kay kung ugaling wala pa rural bus nga naguna, posible nga daghan nga mga katawhan ang mga angin tungod kay daghan ng mga sakyanan o mga sigang motor ang nagsunod sa rural bus sa tol sa mao nga insidente. O gagani, wala sa to ang dugang pang nasairan nga sa wala pa na ikinihingpit nga ni Bangga sa rural, doon naman pa kini siya na side sweep. No? Kung ato aning ikumpirmar karong taw-tawd, kung sa katinood, no? Kaya kung iyong manggod, sir, matutpag kini siya ang ni Bangga sa rural bus, doon ay na side sweepan ini nga usa ka individual sa ibabaw nga bahin. O gagani, wala lagi daw nangita pagpamaagi ni nga driver sa maong nga kini nga panel o giyahang ipadayon ang pagmaniho ni ini mo hinungdan nga pag-abot ni Redol sa may tulay nga bahin kini ang ni Bangga sa iyang kasugat nga rural bus. So ang driver ni ini nga maong nga panel sa tuwang pagpagputay kaganina gingon nga gidala na nga to sa may police station sa Labangan alang usab sa pagpahigayon o dugang pang investigasyon sa mga otoridad o gatong usbon nga kung sigaling no sikin sa man ang dunay kasayuran, dunay kabanay, nga dunay mo'y kaliwat nga naangin o naangin sa disgrasya diri sa may Upper Pulacan Labangan, paki-bisita lang sa buhatan sa balay tambalanan sa Zamboanga sa Medical Center, tungod kaya dunay sa kapatayang babae nga na disgrasya diri sa Labangan ang wala paghihapon na masayri kung sikin sa, tungod kaya wala matutpakin ni identifikasyon, wala iadalang pitaka, yun man, mga kining IDs no nga aron unta to nga dali ra nga mailhan na kung si kinsa ang nasangpit nga ginang. So pahimangno na lamang sa tuang mga katawhan nga moagi diri sa lungsod sa kining Labangan particularmente sa may Upper Pulacan nga dinhi nga under construction nga tulay nga mas maayo nga mag-amping pahinay lang sa pagpadagan labi na nato nga mga padulhog no kay kini lagi sagad sa mga madisgrasya diri sa area is kato nga nagpadulhog man tungod sa posible nga mawadan og brake or nikagar ang ilang brake or di ba ka dunay uban nga dunay mga diferensya ilang mga sakyanan nga mo hinungdan kini ang makamahitabo nga dunay disgrasya hinuon diri sa lugar. O gani ka ganina itong pagpakikinabi sa kining ilahang barangay Tanlo diri sa lugar, gingon nga ubay-ubay na gayod ang mga nadisgrasya diri sa kining area. O gadaga na ubay-ubay na usap ang nakapsal sa ilahang lamang kinabuhi, human kini ang madisgrasya diri sa lugar. O ingon man, ang tuwang pagipangutahan na kaganina, mahitungod sa kining sitwasyon sa tulay nga under construction, gingon nga mukabat pa ngadto sa tulo ka tuig, ay ha matutpa mahuman kini nga tulay nga under construction diri sa populakan Labangan sa Buangga del Sur. Sa manginauta nga kining tulaya po is dali ni siya nga mahuman karon nga dili na pod kayo makahatag og permiso sa mga katawhan labi na sa mga motorista nga moagi diri sa nasangpit nga lugar, particularmente sa Upper Pulacan Labangan sa Buangga del Sur. So far man itong update diri sa metabuhod sa may na disgrasya sa Upper Pulacan Labangan sa Buangga del Sur, Bagting 17 Flores sa FEMA sa Radyo Bagting.
2: Flash Report! Mga katong kabagting o kabalkada, ang report gikan dito sa Upper Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur nga gikalambigitan sa usa ka panel or kining gitawag ilang wing van nga nawad-an og kon preno dito sa may dulhugon nga bahin sa Upper Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur. Ipabagtingan kung kinsa katong dunay mga kabanay nga nagbiyahi kaganiha or karong hapon. Nahitabo kini alas dos kapin kun kulang man gud sa hapon. Kinsa katong dunay mga kabanay nga nagbiyahi paingon kon gikan ba sa Pagadian or gikan ba dito sa may kon paingon sa Pagadian or paingon ba dito sa may opposite nga direction. Ala palihog subaya ang inyuhang mga kabanay diin adunay usa ka babay matud pa ang dead on the spot o karon naagidala sa Zamboanga del Sur Medical Center alang sa mamanggun ni ang protocol kung makabsan or dunay incident nga may tabo dalhon gyud sa hospital bisan pa man nga wala na kini kinabuhi. Atong balikon, adunay babae nga nakabsan sa kinabuhi sa maong insidente o karon ana sa Zamboanga del Sur Medical Center. Aduna pa mga lain pang mga individual, pito ka mga individual ang kasamtangan nga natala karon nga nasamdan sa maong insidente o adunay lain pang adunay payong-payong nadasmagan, naapoy baobaong naamong, adunapoy rural bus nga nadasmagan sa maong panel. May gani matud pa nga adunay bus nga nasugatan sa maong panel. Aron wala nay lain pang maamong kay diha manguni dulhugon manguni nga bahin ng Upper Pulacan kun gikan ta dinhi sa may Mulawi Zamboanga del Sur kun paingon ta sa syudad sa Pagadian dulhugon gina dinha nga area dun na poy kani bitawng kaning tubig eh kay karong mga orasa or karong panahon na ulan-ulan man. So amping kanunay mga motorista kung magbiyahi ka mo paingon din sa syudad sa Pagadian, especially din sa may Upper Pulacan kay taas kinang dulhugon diha o posibleng mukagar ang brake ilabi na kung bugat kaayo ang inyuhang mga karga. Amping sa kanunay mga kabagti o kabukada. Og again, atong balikon gipabagtingan kinsa tong dunay kabanay nga naglatas karon or nagbiyahi dunay usa ka babay nga nakabsan sa kinabuhi og ning kasamtangan na nasa Zamboanga del Sur Medical Center. Ako si Bagding 29, Cheryl Uniot Lirazan. Daghang salamat og maayong hapon kaninyong tanan. 106.7 FM Radio Bagding.

0: Doon ay bakke sa may sapa, malipayon siya. Gamay ilong dakog baba, kusog nga mo kanta. Naibaw ko nga, wapa ko makatugaw ni mo.
1: Oh, unsa?
0: Waka pa matug. Imo panggirilax ang imong nanakit o BTS ingon man lawas.
1: Nahibaw ka sa kong gibuhat, sud sa kong bay? Gansan man imo nga nahibaw ka sa kong gibuhat? Ha, bruha?
0: Lingkod.
1: Bruha, wapa ko nimo tubaga sa kong pangutana. Giunsa nimo nga nahibaw ka man sa kong gibuhat? Ha, bruha?
0: Nahibaw lang.
1: Unsa?
0: Ay ayaw naglabdang imong nahuna, God.
1: Nganong naabot ka man sa dinisa mo ron?
0: Ay, gusto lang makiksultin ni mo.
1: Unsa? Bahin sa unsa man sila, bro ha?
0: Diretsuhon ti kapag pangutana. Kung pananglit, usa sa adlaw ni Ana, malayo ni mo si Shen sa imong kinabuhi, unsa imong bation.
1: Unsa? Unsa'y malayo na ko si Shen? Unsa'y pasabot mo ng imong pangutana?
0: Wa ka makasabot?
1: Wa, bro ha. Nganong malayo man siya na ko? Buot mong ipasabot nga mulakaw siya?
0: Kun pananglit maduol siya sa laing lalaki, unsay mong bation?
1: Ang buot niya mong ipasabot nga makakita siya laing?
0: Oh! Oh! Nganong ingunan ang tuno sa imong kinatauan? Sa imong pagtuo, imposible ba?
1: Di man tingali, bro, ha? Pero murang...
0: Unsa? Edi, unsa man, delikatuan?
1: Nakaila ko niya, bro, ha? Di siya sama sa uban.
0: Ay, dini mo mahimong siguro ng tanang, sang tanang pangpanahom.
1: Unsa?
0: Ha? Usa siya kamortal. Og duna siya'y panginahanglan. Og ayaw paabuta nga ato kini makuha niya sa uban.
1: Bro,

0: Ngayon ang gitanaw ko ni magsama, anak.
1: Gamay na lang uguwang. Mahumanan ako ang pag-andam sa imong posisyon sa usa sa atong mga kumpanya. Ako nang gimiting ang mga tao. Hinoon, doon na pay uban nga wa.
0: Kanus aga ko makasugod?
1: Kung maandam na ang tanan, makasugod ka na.
0: Samtang nagsulti ka, wa ka mo buwag sa pagtanaw nako. Ngano? Unsay mo nakita?
1: Gusto ko nga usbunan nimo kanang imong hitsura.
0: Ha? Unsay ba ipasabot?
1: Dili ko gusto nga kanang dagwaya ang ilang makita inigsugod nimo sa imong trabaho.
0: Unsa? Kay unsa may problema sa akong now?

0: Tanawa niya. Tanawa.
1: Ngayon ni Anam Sagka. Ugun sa pwede munda ba?
2: A picture.
1: Tanawa ba? Picture sa unsa?
2: Wala pa ka makakitaanan na.
1: Ay, unsa lagi na nga picture.
2: Picture. Picture na namo ni Mami Nimo sa bago pa lang ko din niya. Oh, tanawa. Bata pa si Mami Nimo, ana. Sige na, oh, tanawa, tanawa. Rekod.
1: Ano ba tanaw mo chiko ni mo ani?
2: Alon, mao na imo sundon nga tsura.
1: Unsa?
2: Ali ba? Nga mao man gusto mami ni mo. Gusto niya nga katahaan ka. Gusto niya nga tarong gyud ang imong nawong sa unang adlaw sa imong unya pagsugod sa imong opisina. Di ba? Mao ganahan ang imong itsura. Mao na sundon kana picture tanawa, tanawa. Tanawag maayo.
1: Unsa?
2: Unsa? Dali ka maglisunog-sunod, ano, oy. Kaya ka nang imog nawang. Gamay na gina kalainan sa nawang sa imong inahan. Mauna'y sunda ang iyang kurte sa buhok.

0: pila na ko balik ang tanaw yung naong nag-init yung computer. Ambot lang kahakon. Nasayop lang ako sa ko nakita. Pero, bisan unsaon ako sa pagtanaw. Ako ganakita ang lahi po niyang beauty. Lahi siya sa uban na mo mga modelo.
1: Ano sa may untuyo? Kaya mo magkong ipasood din sa imong opisina.
0: Ay, kuyawan matanihin mo. Nga lang nabarag pa man ka diha. Dool nga rin. Doon ako ipakita ni mo.
1: Kaya nga no? Kung sumaray mo ipakita?
2: Ha? Apple?
3: Matod ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apila niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Sed Gogon, maoy usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Gogon grass nga napamatud ang tubag alang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. O kini ang Sed Gogon Herbal Capsule. Sunop sa mga maayong sangkap nga makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Gogon, lawas, baskogon.

0: unsay sunod nga may tabo. Kana ug dagat pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bonbon og bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kininga drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Ang sobra nga pagkaon sa mga parat ug mga pagkaon nga taas sa kolesterol sama sa mga pagkaong babad sa mantika makahatag ug pagkaalaot sa ato ang nerve ending sa lawas ilabi na sa atong mga tiil. Gikinahanglan gayud nga aduna kitay pagbalanse sa atong mga ginakaon ilabi na ang pagpili sa mga gulay ug mga prutas nga puno sa sustansya. Apan usahay ang katiguangon nato mamahimong usa ka factor aron kita makasinati og lain-laing mga balatian. Susama ni Tatay Rico Palma nga nakasinati sa paghubag-hubag sa iyang tiil. Atong paminawon og unsay natabang sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Daghan ko gibati sa akong lawas. Nagpasalamat ko sa Paragis Bilabila kay dakog tabang sa kuha. So kada tong 2021 hantu karon ligo na akong panglawas og dako ko pasalamat sa inyong mga product. Usahay kaniya akong tiil na hubag-hubag, usahay sa akong gamay sa heart, nakatabag siya sa akong panglawas. Kay kung wala ning Bilabila, dili ko mabatanon sa akong paglantaw. Hantong karon, kumintin ako kay kung wala ning Paragis Bilabila, di sa dyan akong lawas. Kay maura niyo nakatambal, kay nagkukang ko sa bantambal, di man mahuyon sa akong lawas, kiniran nakatabag sa ko. Aray ko palma, liberty.
2: Ang Paragis Bilabila Herbal Plus Capsule, sunop sa mga makatabang nga mga ingredients nga labaw nga atong gikinahanglan. Ilabi na ang Paragis nga sagbot nga nagaangkon og mga sangkap nga makatabang sa mas maayong panglawas. Sama ni Tatay Rico Palma nga nakasinati og hubag-hubag sa tiil nga matud pa niya apil pa ang maayong ginhawa nga pati ang iyang problema sa kasing-kasing nga tabangan. Maayo gayud nga atong batasanon ang pagtumar kanunay sa kapsula nga Paragis. Paragis Bilabila Herbal Plus Capsule. Batid, tinuod og napamatud-an. Tinuod gayod nga dili na ka mag-agwanta pa.
4: Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili ilang tambal sa mga pamaul og panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang ug bilabila sa gapas, ug isuk-suk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi og Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo ug makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, maski pakusgan pa tungod kisagulan kini ug daghang mga herbal ingredients sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Rag, rag, radio, bag, bag, ding, ding.

0: magsaysay kagahapon sa buntaga. Kini ang nga dali usab nga gitaho ngadto sa Ramon Magsaysay Municipal Police Station gikan sa nagpakabanang residente hinungdan nga dali kining girespondihan kaban sa higayuna ang RHO Ramon Magsaysay dugang nasayran nga ang nasangpit nga biktima sa wala pa day kini siya nagigong naghikog nitambong pa kini sa haya sa iyaha nga silingan na nang nanilabay ng gabi og giingon nga niuli kini sa iyaha nga panimalay nga lango sa ilimno nga makahubog apan sa wala pa usab kini nahitabo do na matutpay panaglalis nga natigayon natali sa iyaha nga live-in partner og ubang miyembro sa panimalay ay ha kini nga nibiya. Ang nasangpit nga biktima napalga na lamang nga wanay kinabuhi og kini ang padayon usab nga nagpahigayo og imbestigasyon ang mga awtoridad sa Ramon Magsaysay Municipal Police Station og ilahang nasuta nga wala matudpay sinyales nga adunay foul play sa kamatayon sa nasangpit nga indibidwal. Samtang sa pikas bahin sa mga balita sa Pagadian City usab adunay usa ka dalaga naghikog patay nga sulod sa iyaha nga panuyanan sa kagahapon kininakit-an alasay sa imedia sa buntag nasairan nga ang ordali kining girespondihan sa Pagadian City Police Station na human usaba kini nga diin na nangayog pakitabang or ang or kataho sa mga nagpakabanang lumulupyo apan natungtungura ang kini nga biktima gidala na sa iyaha nga pamilya ang pating lawas ngadto sa funeral homes sa imbestigasyon nasairan nga doon na matutpay history ang nasangpit nga biktima sa congenital heart condition o gingon man. Doon ay kalambugutan, kalambigitan sa kini sa iyahang pagka-hospital baguhay pa lamang. Dugang pang nasairan nga nakasinati usab ang biktima o emotional distress sa human kini nga nakagawas gikan sa pagkalandig sa mong balay tambalanan. Samtang nagdumili na usab ang pamilya ni ini nga ipailalom sa autopsy ang patayng lawas sa dalaga nga diin karon gipahilo na ana sa iyaha nga pamilya. Bagting 17 Florence of FEMA sa BLFM Raj Bagting 106.7
1: Radio Bagting. Alas 5:36 dinhi sa tong pagpanag-uban mga kabagting og kabulkada. Og kamo din ha, doon na mo'y mga problema kay kaning depression, dili man gyud ni malikayan. Og kamo po diha mga amigo, mga amiga, mga pamilya, inyo hintaw ng check your friends, check your family, kumusta ha sila, kay ang inyong pagpangumusta dako na kay nag-impact sa ilahang nga kinabuhi. Sabi kas bahay laos kita nga doon sa lungsod sa Kumalarang, diin Friends of Philippine Tennis gipangunahan ang unang pickleball clinic sa nasangpit nga lungsod. Sa kinatibuk ang detalye ni ini atong dawaton ang report gikan ni Bagting 28 Kimberly Namuag. BBC
2: Live Report. Malambusong gipahigayon sa Friends of Philippine Tennis kon FOPT ang unang pickleball clinic sa Kumalarang, Zamboanga del Sur. Parte kini sa padayon nga pagparingkamot sa lokal nga panggamhanan alang sa pagpalambo sa sports o wellness. Pinaagi sa paghatag og dugang oportunidad sa katawhan nga mahimong aktibo og mapaligon ang ilang panlawas. Gipanguluhan ang maong clinic ni Rolly Zalameda, FOPT Director of Tennis and Pickleball og kaning Philippine Davis Cup player, diin iyang gipaambit ang iyang kahibalo kasi nadian og technical nga kahanas sa pickleball nga dos mga partisipante gikan sa nagkalain-laing pangidaron. Nahimong nagmalambuso ng kalihukan, pinagi sa ligon nga panaghiusa sa FOPT og sa lokal nga panggamhanan sa Kumalarang nga nagpadayon sa pagpaligon sa mga programa para sa sports o kabatanunan. Pinaagi ni ini gitinguha nga mapabilin ang himsog nga panginabuhian. Mahibaw-an ang bag-ong mga dula o gadunay duga nga mga atleta sa lungsod. Naglaom ang FOPT nga masundan pa kini sa daghang nga tennis o pickleball clinics, mga programa o outreach activities o mas daghang Pilipino ang makaila, makakaton o mahigugma sa maong sports. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting.
1: 106.3 Radio Bagting. sa Bicas Bahin atong balikan karon si Bagting 17 Florence Ofima diin na may kalabutan kini sa dakong disgrasya nga nahitabo kagahapon dito sa Upper Pulacan labangan Zamboanga del Sur usa patay pipila ang angol human gidaro sa wingman alang sa kinatibuk ang